0: vive La Guelaguetza en Colorado. El espectáculo folclórico más grande de América Latina llega a Colorado por primera vez este 1 de agosto de 2026 en Westminster City Park. Guelaguetza Oaxaqueña. De 11 de la mañana a 7 de la tarde, con la ceremonia principal a las 5 de la tarde, con 70 artistas en escena. Les esperamos con toda su familia. Es gratis y disfrute de Oaxaca en Colorado.
1: Como padres tenemos un millón de cosas en la mente. Playdates, citas médicas, lavandería, pañales, trabajo, mercado. Así que es fácil cometer un error.
2: ¡Oh! Olvidé las velas de cumpleaños.
1: Decimos que nunca pondríamos en peligro a nuestros hijos dejándolos solos en el auto.
2: Espera aquí un momento, mi amor. Ya vuelvo.
1: Pero dejar a los niños en el auto con temperaturas de tan solo 60 grados puede ser mortal. Llévalo siempre contigo cuando estaciones el auto. Siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Tienes problemas visuales a medida que envejeces? ¿Tienes un niño ciego o que está perdiendo la vista? ¿Eres una persona ciega que se pregunta cómo podrás triunfar en la escuela, empleo o como padre? Podemos ayudarte. En la National Federation of the Blind sabemos que la ceguera no tiene por qué impedirte que vivas la vida que quieres. Visita nfb.org para que conozcas más sobre nosotros y cómo podemos ayudarte. National Federation of the Blind. Vive la vida que quieres.
5: El apoyo a la Tricolor Aspen proviene de la Biblioteca del Condado de Peking. Asterisk Americans and the Holocaust, los estadounidenses y el Holocausto. Una exposición del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos y la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos. Analiza las reacciones de los estadounidenses durante las décadas de 1930 y 1940. Se podrá visitar hasta el 27 de julio. Más información en pico.lib.org. Además, respuestas de los estadounidenses al Holocausto, nuevas investigaciones, nuevas perspectivas, el 20 de julio, de 5 a 7 de la noche, en el Centro Comunitario Judío Chabad, y el 22 de julio, debate sobre el libro, The Literature of Japanese American Incarceration, de 4 a 6 de la tarde en la Sala Comunitaria Dunaway en la Biblioteca del Condado de Peking, en Aspen. Y ahí mismo, presentación de Amache y debate con Derek Okubo. El 24 de julio, de 4 a 6 de la tarde, en la Sala Comunitaria Dunaway.
6: ¡Mami, mami! ¿Me puedo sentar en el asiento de adelante solo por esta vez? ¡Porfis!
7: Aún no, hijo.
6: ¿Pero por qué no?
7: Porque te amo y aún no estás listo. Ahora, pásate atrás para ponerte en tu asiento de auto, por favor.
8: Poner a tus hijos en el asiento correcto según su edad y tamaño es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. El amor protege. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.
9: Un incendio forestal puede destruir casas y vecindarios fácilmente. Si su comunidad sufre daños por los incendios forestales, los contratistas pueden acercarse a usted con increíbles promesas sobre opciones para ayudar. Sin embargo, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, quizás lo sea. Los contratistas deshonestos podrían esperar aprovecharse de su situación sin hacer ningún trabajo en absoluto. No sea víctima del fraude de los contratistas. Revise las referencias, obtenga presupuestos de 3 profesionales y rechace a los contratistas que no haya contactado. Si sospecha de fraude, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org. Un mensaje de servicio público del National Insurance Crime Bureau.
10: Escuchas KPBW, la Tricolor Aspen, orgullosamente premiada como la mejor estación de radio en un mercado mediano por la Colorado Broadcasters Association. Gracias a ustedes por preferirnos y escucharnos.